clap clap este bombo. Mami clap clap este bombo. Mami clap clap este bombo. Mami clap clap este bombo.